tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmin ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sä näet, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.

Linastund. Huvilastund. Linastund. Nailonistund. Musta ja krooni. Sinist ja kollast. Alasaba kirja. Pääsusaba kirja. Mesilase kirja. Kimalase kirja. Suve kirja. Seene kirja. Upperpalli kirja.